la rati ni kongko so ye ye akha khin la in tu si kha ka chne thai cha se ku sa ko tra weta in tu sen ko ga ye khle ku si ko so Kathy Pope de ne ko ne te si ma seniority ko so jo ka pa mi ku te ko so Louis Utsihi I ko ape ku ti wits in ko ta I pot in ke ko sa yune ma security in ta in tu kha tin sen ko ta da I cha chonte ka chu A kei nako tētā i gutsu nesu hā tēne māsi.